Neina, bërësi rimëzim Queen of Melody. Lëta më ngejshë kërgjike më duhra vazmi tisë ndërbëjana për shrutaun e shuna. Aqë ka isë hësi në kari grëmmi, ju speciala për sunë rëhethe, maestro Madan Mohan ji ka vëshma për thune ko aja. Të bhi apë vijapën sunenge, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा. स्टे ट्यून ऑन, आप ही का आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है.